0: Östergötland 25, right heading 190, vector 2 Tamis, descending to 5000.
1: Right, 190.
2: Så kan ni bara ta en 4 på den här, ni kan ta 5 till 100.